Bakawolongoma mba nti otemuka okulya ebintu bakataasa embuzi bakawoomuntu kineewuunyiza ssebo mu mwana wabo baganda bange mukama wange bwekuba mugunji kuba bini naye kuba omuggo ne wamaduka naye kuba olujja ne luyitamu naye kuba olujja ne luyitamu naye kuba olusoko neeserengeta nange munnange neeserengeta naye kuba akabira ne kayitamu nange munnange ne nkayitamu maama neekuba ennyanja neejingira nange ne ntuuka n'ennyanja neejingira nagenda okulaba nga mazzi gansanyaawo terendira ettale maama neetegerera ntaokulya ebinkuira akawologoma bannange akawologoma nzansanga dda abaneewanga embendigenda nanjagala naayitaani ndi mwana wa mamba gwenjogereko eyangala omugeyendo mugenya nnyina bampirira omwana gwenjogerako nanfuka munanga omugeya nnyina bannange etale babewanga embendigenda nanjagala akawologoma mukama wange neewuunyiza mbye nasanga bannange mbabuulira amazima mukama wange kye neewuunyiza ssebo nasanga n'empisi nga zirunda endiga zeeza amaddu kye neewuunyiza ssebo nasanga entaayi nga zikuuma enswa ate nga sezizibojja kye neewuunyiza ssebo nasanga obuyaayu nga bununda enkoko sizibu lyako kye neewuunyiza ssebo nasanga empologoma nga zirunda ente zeeza amaddu kye neewuunyiza ssebo nasanga eŋŋaŋŋa nga zirunda empafu ate sizizikwakwa kuniringana katono ngendigena nayi kineewuunyiza bannange bagambye bangoonomugeza kiso nasanga nekapambye bannange nga zirunda emmese siziziwuuna saalongo sebundu mugeza lisamugambi wange naayitaani bagawa omuntu bagataasa embuga bali omwenge ngendigena nayagala akawologoma kambayite akawologoma